daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihovi.

napit će se duša stare boli. Gledaj čašu, na dnu leže sjenke. Ma pjevajte vi, ne bi vam

kad žaliti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš

0: je tu istu uzgibanu živčanu teksturu prenio i na druge stvari, doista je brendirao taj film, tako da su ljudi hodali okolo sa torbama presvučenim u to platno i onda imate puno fotografija na kojima vidite tako neko njezino oko koje u vrlo neočekivanim situacijama gleda na vas. Tako da nije samo jedan film koji se gleda i on uzvraća vam taj pogled.
1: Marko, zapravo vaša karijera istodobno ide na dva kolosijeka, odnosno u dva pravca. Jedan je taj grafičkog dizajnera, a drugo je ta klubska glazbena scena. Na koji način se one preklapaju?
2: Pa, konkretno zadnjih 10 godina se preklapaju tome što, pa sigurno 95% posla u grafičkom dizajnu koji radim je zapravo u nekoj event industriji, u muzici ili u muzičkoj industriji. I posle 7, 8, 9 godina recimo smo na kraju otvorili klub kojim se striktno mi bavimo i onda mi, pored samo grafičkog dizajna u muzici, smo krenuli da radimo to u Beogradu i bavimo se i programom i muzikom i celim tim delom oko kluba za koji na kraju radim i dizajn i sve, tako da to sve vreme ide uporedo, samo što je sad onako još intenzivnije na oba polja i nekako zaokruženo u jednu celinu sada.
1: Željko, spomenuli ste prije razgovora da nikako zapravo ne smijemo izostaviti ta dva projekta, to su Karma Koma i Obskura.
0: Obskura, tako je. O Karma Komi, to je taj klub o kojem je Marko upravo govorio i koji je trenutno stvarno jedno od žarišta noćnog života u Beogradu. Tamo se događaju glazbeni eventovi koji su ipak sa određenim pomakom. Vidi se da to neko doista baš kurira.
1: Da možda ilustriramo našim slušateljima ono što ste rekli, da je to možda usporedivo s akvarijusom nekada.
0: Tako je, tako je. Dakle, to je otprilike za jednu gradsku scenu, to ima funkciju kako je 90-ih godina imao akvarijus iz kojeg onda su različiti ljudi potegnuli različite iskustva i druge inicijative. Međutim, zanimljivo je da u godinama prije nego što je sa svojim istomišljenicima, da tako kažem, Marko pokrenuo taj klub, on je bio prisutan u eteru, radeći godinama neke maratonske emisije po svom izboru za jedan jako zanimljiv gruzijski radio, odnosno medijsku platformu, kako oni sebe zovu. To je program koji se emitira iz rashodovane električne centrale u Tbilisiju ili...
3: Tbilisiju.
0: A onda je zapravo paralelno sa time ili možda nešto neposredno prije toga iz Beograda pokrenuo Obskuru opet sa nekoliko svojih kolega. Kad se o tome pisalo, da li kao o dizajnerskom projektu ili kao o projektu glazbene emisije, često su to uspoređivali sa popularnim Boiler Roomom. Dakle, nazivali su to u stranom tisku Belgrade's Answer to Boiler Room. Međutim, radilo se o nečem što je suštinski puno zanimljivije, jer u takvim projektima DJ-evi uglavnom nastoje ugoditi publici. Ovo je bio prostor kojeg je Marko otvorio upravo za same DJ-eve, da sviraju ono što njima odgovara i sa time daju jednu opet potpuno novu kvalitetu za svoju publiku.
1: Marko, koliki taj doseg zapravo ima dizajn kao takav, evo konkretno plakati i recimo projekti o kojima smo sad govorili?
2: Pa neko plakati i grafičko oblikovanje stvari za evente u muzici su nekako prva ruka koja se rukuje sa publikom i to je nešto što će prvo da iskomunicira o čemu se tu radi u slučaju da nisi obavešten ili tako nešto. A sad to, na primjer, uporediti sa Obskura radijom koji smo radili, to sam više radio iz nekog dela da bi to napravili kao kolaborativni projekat, ne samo gde gost dođe pošto muziku dobije pare i ode, nego je ovo nešto gde bi oni mogli da ostave nešto svoje što žele da postane tu u zajednici u kojoj su bili gost. Tako da to je bio glavni cilj toga nečega i nešto gde oni mogu da urade ono što oni zapravo žele i što nekad nemaju priliku i bilo je stvarno potpuno prazan list papira. Samo stvar gde radiš što hoćeš i to je bila, mislim, razlika u odnosu na to gde samo dovodiš ljude da bi oni ugodili publici i tu postoji neka konstantna tih stvari.
1: Kroz projekt Karma Koma zapravo ste se referirali i na prosjede studentske u Srbiji.
2: Da, kroz tu svezu naših klubova i Karma Koma i Drugstore, mislim, vrlo smo i vokalno podržavali sve što studenti radi i studentske proteste i radili smo čak i neke žurke gde smo donirali sav prihod od vrata za studente u blokadi i time, nadam se, pomogli u nekom procentu celoj svrsi.
1: Kada gledamo ove plakate, kakvi su oni u odnosu na evo, ostatak grafičkog dizajna u Srbiji?
2: Ukratko, rekao bih dosta drugačiji. Ja samim tim, mislim, sama ova scena je

11 sati skoro 16 minuta. Pozdravljam Ivu Pavletić Crnić. Iva, dobar dan. Halo, halo. Iva. Ništa, možda bude treća sreća.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.